0: su SBS.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Japanese on mobile, online, and on radio.
3: こちらは SBS の日本語放送です。スマートフォン、ラジオ、テレビでお送りしています。
4: 皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。6月16日火曜日、SBS ラジオの日本語放送です。今日はシドニーから新野遥がお送りいたします。さて、今日は日豪両国にとって大切な節目の日です。今から50年前のまさに今日、オーストラリアと日本は日豪友好協力基本条約、通称奈良条約を締結しました。この条約は戦後の日豪関係を貿易や経済にとどまらず、文化、教育、人的交流へと広げる大きな節目になりました。またこの条約を背景に、さらに日豪の人的交流に広がりを見せたのがワーキングホリデー制度です。実は日本にとってオーストラリアは最初のワーキングホリデー相手国でもありました。今日は日豪が歩んできた半世紀に思いを馳せながら、これからの50年に向けてこのつながりをどう育てていけるのか、共に考える一日にしてみてはいかがでしょうか。さあ、それでは本日のラインナップです。まずはいつものように今週のニュースからスタートです。続きまして、音楽の後にカレントアフェアズ。今日は奈良条約50周年関連のリポートです。タスマニアを拠点に活動するアーティストで、この条約が締結される前に日本に留学をしているケイ・グリーンさんと、鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使の声とともに奈良条約を振り返ります。担当は大場由美です。そしてお知らせを挟みまして、インタビューへと続きます。本日のインタビューはニューサウスウェールズ州カウラ日本庭園で開催中の写真展アンスポークンコントリビューションズを取り上げます。これまであまり知られてこなかった戦前の日系移民がオーストラリアの近代国家形成に果たした役割を紹介する写真展。キュレーターを務めたフリンダース大学の文化歴史学者鉄木村博士と、シドニー大学のリサーチアフィリエイトで法律の歴史学者ピーター・プリンス博士にお話を聞きました。担当は平林純子です。そしてインタビューの後はオーストラリアワイドのコーナーです。今日はキャンベラからヘイゼルウッド恵美さんのリポートです。聞き手は私、新野遥です。さあ、それでは今日のニュースから参りましょう。

SBS 日本語放送、今日のニュースの主な項目です。 G7 サミットがフランスで始まり、主要7カ国や招待を受けた中東諸国の首脳らは今日明日の会合でアメリカとイランの和平合意の詳細について最新の動向を踏まえ協議する見通しです。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の合意に対し、アメリカの判断を尊重するとしながらも、イスラエルは国益を守り、イランが核兵器を保有することを決して容認しないと述べました。日豪友好協力基本条約の締結から50年を迎える今日、ペニー・ウォン外相が声明を発表しました。6月16日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースをお伝えします。 G7 サミットがフランスで始まり、主要7カ国の首脳は今日と明日の会合でアメリカとイランの和平合意の詳細について協議をする見通しです。ヨーロッパ各国はすでに中東での紛争終結を支持する姿勢を示しています。一方、イランが核兵器を保有できないようにすることが最優先事項

だと改めて強調しています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書にすでに署名をしたことを明らかにしており、イランとの正式な署名式は19日金曜日にスイスで行われる予定です。トランプ大統領はまたホルムズ海峡について現在機雷除去が行われていると述べた上で、すでに一部で戦犯の通行も始まっているとし、金曜日には完全に解放されるとの見通しを示しました。 G7 にはフランス、アメリカ、カナダ、ドイツ、イタリア、日本、イギリスの参加に加え、今回はゲスト国としてブラジル、エジプト、インド、ケニア、韓国、カタール、ウクライナ、アラブ首長国連邦が招かれています。イスラエルのベンヤミン・ネタニエフ首相はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の合意について、アメリカの判断を尊重するとした上で、イスラエルは自国の安全保障の利益を守り、イランによる核兵器の保有は決して容認しないと強調しました。今回の和平合意では、今年初めにアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことをきっかけに始まった紛争の終結に向け、すべての戦線での停止と原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の再開が条件とされています。一方でネタニエフ首相は、イスラエル軍が今後もレバノン南部に駐留し、親イラン武装組織ヒズボラとの戦闘を続ける考えを示しました。レバノンについては、私たちは安全地帯を設けており、必要な限りそこにとどまります。イランは私たちの撤退を求めましたが、それは実現しませんでした。私はこの問題について極めて断固とした姿勢を貫いてきました。アメリカもイスラエルのこの決意と姿勢、そして粘り強さを尊重していると信じています。私たちが駐留を続けるのはイスラエル北部の住民を守るためです。ネタニヤフ首相でした。一方、レバノンの現地メディアによりますと、ヒズボラが3月にイスラエルへの攻撃を始めて以降、イスラエル軍による軍事作戦でおよそ3800人が死亡し、約120万人が避難を余儀なくされています。日豪友好協力基本条約の締結から50年を迎える今日、ペニー・ウォン外相は声明を発表しました。ウォン外相は、オーストラリアと日本はこの50年で親しい友人になり、特別な戦略的パートナーとして平和で安定し繁栄する自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて緊密に協力していると述べました。声明ではその他、新たな日豪リーダーシップ対話、オーストラリア・ジャパン・リーダーシップ・ダイアローグのオーストラリア側議長に、元外相・元国防相のスティーブン・スミス氏が就任することや、日豪交流基金オーストラリア・ジャパン・ファンデーションが両国の絆を深める3つのプロジェクトに助成金を交付したことが発表されました。ニュースを続けます。2024年にオーストラリアで薬物が原因で死亡した人の数が過去最多となったことが新たな報告書で明らかになりました。薬物関連の死亡者数のうち、意図しない過剰摂取などによる死亡者はオーストラリアの統計史上初めて年間2000人を超えました。薬物による被害の軽減に取り組む非営利団体ペニントン・インスチチュートの分析によりますと、これは前の年から 10% 増加したことになります。ペニントン・インスチチュートのジョン・ライアン CEO は、薬物関連死はもはや見過ごすことのできないオーストラリアで最も深刻な公共衛生上の危機の一つだと訴えています。オーストラリア準備銀行 RBA は今日午後2時半、金利政策を発表する予定で、市場では利上げを一旦見送るとの見解が広がっています。一方、エコノミストの間では、この据え置きは一時的なものにとどまる可能性があるとの見方も出ています。インフレ率は依然として RBA の目標レンジである2から 3% を上回っていて、住宅ローンを抱える人たちは8月や9月にさらなる利上げに直面する可能性があるとされています。現在の政策金利は 4.35% で、今年に入ってから3回連続で利上げが行われています。クイーンズランド州政府が世界遺産グレートバリアリーフに流れ込む水の水質改善に向けて

3億3000万ドルを投じると発表しました。この決定に環境保護団体は歓迎の意を示しつつも、資金だけでは必ずしも成果は保証されないと厳しい見解を示しています。オーストラリア海洋保護協会は、土砂や肥料、農薬を含んだ水が陸地から海へ流れ込み、グレートバリアリーフ全域でサンゴや海藻、海の生き物に被害を与えていると指摘しています。同団体は、サンゴ礁の長期的な健全性を高めるには、法執行の強化、流域の再生、そして気候変動への対策が不可欠とした上で、州政府が掲げる2032年までの目標をどう達成するのか、具体的なロードマップを示すよう求めています。続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の一次リーグ、グループ G の初戦、ベルギーはエジプトと1対1で引き分けました。アメリカ西部ワシントン州のシアトルスタジアムで行われた同試合は、両チームに勝利のチャンスのある見応えのある展開となりました。一方で、ベルギーのサポーターにとっては期待の大きかった一戦だけに悔しさの残る結果となりました。試合前にはベルギーファンが勝利への期待を語っていました。ワールドカップを観戦するのは初めてなので本当に楽しみです。ここに来られてとても嬉しいです。もちろんベルギーを応援しに来ました。ベルギー頑張れ。ルカク・ドク応援してるよ。シアトルのみんなも応援しています。ベルギーチームのファンの声でした。ベルギーとエジプトは共にグループステージの突破が期待されているチームです。同じグループにはニュージーランド、イランが入っている中、ベルギーとエジプトはいずれの対戦でも有力視されています。さて、続いてお天気です。お昼の時点での明日17日水曜日のお天気です。パース、時々曇り、日中の最高気温は17度。アデレード、雨、最高気温は20度。メルボルン、にわか雨の可能性があります。最高気温は21度です。ホバート、にわか雨が次第に収まるでしょう。最高気温は16度。キャンベラ、晴れ時々曇り、最高気温は18度。シドニーも晴れ時々曇り、最高気温は22度。ブリスベンも同じく晴れ時々曇りです。最高気温は23度。ダーウィンは晴れ、最高気温は32度の見込みです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽、カレントアフェアーズに続きます。

上川譲二さん、只野典子さんで秋田音頭をお聞きいただきました。この後はカレントアフェアーズインタビューオーストラリアワイドのコーナーへと続きます。まずはカレントアフェアーズ、今日は奈良城約50周年関連のリポートです。

0: タスマニアを拠点に活動するアーティストで、奈良条約が締結される前に日本に留学した経験を持つケイ・グリーンさんと、鈴木和弘駐オーストラリア日本国大使の声とともに奈良条約を振り返ります。担当は大場由美です。
1: 今から50年前の1976年6月16日、日本とオーストラリアは歴史的な条約を結びました。その名は日豪友好協力基本条約、通称奈良条約です。経済や文化、教育など幅広い分野で相互理解と協力を深めることを目指したもので、両国にとって初めての包括的な友好条約となりました。オーストラリアはそのわずか3年前の1973年に白人を優先する移民政策、白豪主義を正式に撤廃したばかりでした。

0: 白豪主義から多文化主義への歴史的な移行プロセスの舵取りを行ったのが、1972年から75年の首相を務めたゴフ・ウィットラム氏です。日豪友好協力基本条約を提案した人物でもあります。その後1976年、当時のマルコム・フレーザー首相と三木武夫首相によって東京で署名されました。タスマニアを拠点に活動するアーティストケイ・グリーンさんは、当時の条約締結のことをしっかり覚えているといいます。ラジオで聞きました。オーストラリアと日本の友好関係を確認する条約が結ばれたと聞いて強く関心を持ちました。日本から帰国して間もない頃で、私は日本での経験を通じて物の見方や考え方が大きく変わっていました。でもその気持ちを分かち合える人はほとんどいないように感じていたんです。グリーンさんでした。グリーンさんは白豪主義が撤廃される前、そして奈良条約が締結される前の1972年、留学のため1年間日本で過ごしました。異文化交流を経て感じたのが、互いを理解すること、それこそが平和につながるというものでした。恒久的な平和と友好を歌うこの条約を知ったとき、本当に胸を打たれました。そして相互理解や友情の大切さについて、自分が感じてきたことは間違っていなかったのだと確信できたんです。この条約は両国の関係を深めるだけでなく、一人一人に気づきや希望を与えるものだと思います。少なくとも私にとってはそうでした。グリーンさんでした。この条約は単なる外交上の合意ではありませんでした。第二次世界大戦の終結から30年余り、戦時中は敵国だった日本とオーストラリアが信頼に基づくパートナーへと歩みを進めたことを象徴するものでした。貿易だけでなく、文化や教育、人と人とのつながり、さまざまな協力の幅を広げる土台となったのです。それから50年、奈良条約は今なお日豪関係の礎となっています。駐オーストラリア日本国大使の鈴木和弘氏は、日本とオーストラリアが歩んできた道のりは、世界各地で緊張や対立が深まる中、国際社会にとって大きな教訓になると話します。
1: 我々皆がですね、忘れてはならないことがあると思います。日本とオーストラリアはですね、かつて太平洋戦争で激しく戦った同志です。しかし戦後、多くの人々、先人たち、一般の市民の方々による長年の和解と交流の積み重ねの結果ですね、今日の強固な信頼関係が築かれてきたということです。私はここにですね、日豪関係から得られる大きな教訓があると思っています。それは、歴史的に困難な関係にあった国同士でもですね、対話と相互理解を積み重ねるところで、ことでですね、真のパートナーになれるということですね。世界各地で対立や分断が深まっている今だからこそ、日豪関係の歩みというのがですね、多くの国々に対して希望を示すことができるのかではないかと思っていますし、これまで在留邦人の方々、豪州における皆さんがですね、こうした日豪友好関係のですね、強化のために、果たしてきた大きな役割にですね、改めて感謝の意を表したいと思っています。
0: 先月キャンベラで会談した高市早苗首相とアンソニー・アルバニージー首相は、条約締結50周年を記念し、日豪の特別な戦略的パートナーシップをさらに強化していく方針を改めて確認しました。
1: 先般の日豪首脳会談の共同記者会見で、高市総理は、今や日豪両国がいわば準同盟国ともいえる関係を築いていると述べられました。日本の総理大臣が公の場で、しかも、首脳共同記者会見という重要な機会でこのような表現を用いたのはオーストラリアが初めてです。私はこの発言がですね、現在の日豪関係の重要性と特別な性格を象徴するものだというふうに受け止めています。
0: 日本での経験が扉を開いてくれたというグリーンさん。国内外での分断や偏見、

0: 対立が広がっている現状は理解しがたいものだと言います。そのことを思うと涙が出ます。本当に胸が痛みます。私はどのような形であれ人種差別を理解することができません。人は互いに調和して生きていけるはずです。世界はもっと素晴らしい場所になれるはずです。それなのに私たちは自分のことばかりを優先し、自分だけが正しいと考えるような時には危険な考え方や態度が見られます。グリーンさんでした。条約締結から50年、かつて敵国だった日本とオーストラリアは今では互いに欠かせないパートナーとなりました。そして今その歩みは次の50年へと引き継がれようとしています。オーストラリアで暮らす日本のコミュニティは今後50年どのような役割を果たせるのでしょうか。鈴木大使です。
1: さまざまな形でですね、日豪間の交流を広めていただくことは非常に大事だと思います。今や、オーストラリアにおける日本の在留邦人の数は10万5000人を超えて、世界で第2番目に大きなコミュニティになりました。これはまさに日豪関係の、裾野が広がっていることの表れだと思うんですね。またオーストラリアから日本への旅行者の数も100万人を超えています。このように日豪間では人々との間でですね、様々な交流が進んでいます。これをよりそのいい形でですね、具体的な協力に進めていくこと、お互いの理解を含めていくこと、こういう気持ちをですね、一般の市民の方々皆さんが持っていただくことが、大きな全体としてですね、日豪関係を強化していくことにつながると思っています。
0: 日本とオーストラリアが過去の対立を乗り越え未来に目を向けることを大きく後押しした奈良条約。グリーンさんは世界各国も同じような歩みを進め、より平和な世界になることを願っています。条約は扉を開きました。お互いに学び合えるようになったんです。日本がオーストラリアを知り、オーストラリアが日本を知る、そうした交流が生まれました。私はそれが両国の友情や協力、そして平和を育む大きな一歩になったと思っています。条約には永続的な平和という考え方も盛り込まれていました。世界中の国々がお互いにそんな関係を築けたら素晴らしいと思いませんか。グリーンさんでした。以上、 SBS 日本語放送大場恵美のリポートでした。
2: カレントアフェアーズでした。戦後の日豪の和解の歩みを知ることで、この条約の重みが一層増します。今の関係をより良い形で未来につないでいくためにも、先人たちの歩みを知り、歴史の教訓を学び続けたいと私自身改めて感じました。さあ、この後はお知らせを挟んで、インタビューとオーストラリアワイドへのコーナーへと続きます。今日は奈良条約締結からちょうど50年の節目、番組後半も日豪のつながりをテーマにお伝えしていきます。
3: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: sbs.com.au/japanese をホーム画面にしてみませんか。最新のニュースやカラントフェア、エンターテインメントは sbs.com.au/japanese へ。 SBS 日本語放送を楽しんでいらっしゃいますか。 Facebook ページから会話を続けましょう。 LIKE を押したり、あなたの考えを共有してください。 SBS 日本語放送 Facebook へ。
2: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。本日のインタビューは、ニューサウスウェールズ州カウラの日本庭園で開催中の写真展、アンスポークンコントリビューションズを取り上げます。キュレーターを務めたフリンダース大学の文化歴史学者、鉄木村博士と、シドニー大学のリサーチアフィリエイトで法律の歴史学者のピーター・プリンス博士にお話を聞きました。聞き手は平林純子です。
6: オーストラリアの日系移民の歴史、一度途切れていることを知っていますか？第二次世界大戦後、オーストラリアに住む日本国籍を持つ人は、そのほとんどが日本に強制的に送還され、オーストラリアに残れた人はごくわずかでした。オーストラリア各地でそれまで築かれてきた日系コミュニティは、人が大量にいなくなったことで姿を消すことになります。その一旦途切れてしまう前の時代、1867年から戦後すぐの1946年までの日系人の姿を写した写真の展覧会、アンスポークン・コントリビューションズがニューサウスウェールズ州カウラの日本庭園で6月28日まで行われています。19世紀後半から20世紀前半まで、オーストラリアが国としての形を築いていく中で、これまでオーストラリアで次の世代へと伝わってこなかった日系移民による影響や貢献に光を当てる展示です。この写真展をキュレートしたのは、フリンダース大学の文化歴史学者、鉄木村博士です。
7: 例えばですね、同じアジア系でも、その中国人、中国系の歴史と比べて、日系の歴史というのもオーストラリアであまり知られていないわけなんですね。それで日系人の歴史を調べようとすると、やはり1946年に人口が大幅に減ってしまって、そこで一度切れてるんですね。やはりそれ以降、戦争花嫁とかですね、その後の80年代とか90年代になってから来た移民やですね、彼らの子孫になるわけです。アメリカやですね、ブラジルと異なってですね、日系人の歴史がですね、一回その1946年で切れてしまっておりますので、その前の歴史をですね、見てみようということで、今回のエキシビジョンをすることにしました。
6: 今回展示されている写真は15点。研究資料として木村博士の手元にあったもの、ビクトリア州に住む日系4世のアンドリュー長谷川さんから提供されたもの、そして木村博士自身が撮影した写真も含まれています。この写真展をどのようにキュレートしたのでしょうか？
7: そうですね。並べ方は、できるだけ年代順にというふうにしたんですけれども、必ずしも年代というわけではなくて、19世紀から20世紀半ばにかけての歴史が理解できるような順番にはしております。やはり古い写真ですので、なかなかとても使いづらいというか、写りが大変悪いものもありますので、写りの良いものを、分かるものを選んだという感じです。
6: 写真展の準備を進める中で気づきもありました。
7: 一つですね、この写真展の前にですね、和歌山県にある和歌山市立の、図書館に行ってですね、そこは移民資料室というのがあるんですね。で、そこの移民資料室はですね、おそらく日本で一番まとまった形で移民に関する書籍が集まっているだろうと言われる図書館なんですね。横浜のですね、JICA にもそういう移民の資料室、図書館などがあるんですけれども、実は和歌山の方がきちんと揃えているということでありまして、で、そこのですね、秘書さんと話したときに、当然和歌山の南部の方からですね、パールダイバーとしてオーストラリア北部の方に、出稼ぎに来た人たちがかなりいたんですけれども、その和歌山で聞いた話によると、そのパールダイバーなどに限っては、どちらかというと、移民、移住を念頭に置いてオーストラリアに来たわけではなく、あくまで出稼ぎとしてオーストラリアにやってきたと。
8: 今回のエキシビションには、アンスポークン・コントリビューションズというタイトルが付けられていますけれども、これはどういう意味が込められているんでしょうか？
7: そうですね、これは一つエキシビションやった場所がですね、カウラであるということにも関わってくるんですけれども、カウラはですね、およそ20年ぐらい前の日本大使がですね、日豪関係の中心地だというふうに言ったような、とても大事な場所なんですけれども、やはりですね、カウラに行くと、その日本人とオーストラリア人がですね、別々のグループに、2つの別のグループに分けられているという感じがあるんですね。もちろんその和解からですね、お互いを理解することによってですね、1944年にあったブレイクアウトがあって、その後にですね、お互いを理解することによってですね、

0: そういう日豪関係の中心地としてそういう地位をですね、得た町ですけれども、そこに行くとですね、日本人日系人がですね、オーストラリアの発展に関わってきた歴史というのがですね、非常に知ることがその場ではできないと。日本人はあくまでオーストラリアにとって他人なんだというような見方が してしまいますので、まあ、それをですね、そのよく知られていない、数もそんなに多いわけではなかったけれども、日系移民がですね、日系オーストラリア人がオーストラリアの歴史のために関わってきた歴史というのを見せようという意図があります。
1: オーストラリアと日本と分けることなく、オーストラリアの歴史の一部である日系移民の姿を浮かび上がらせようとする試み、その展覧会で特に印象的な写真を選ぶとすれば何かを聞きました。
0: アクセスが難しい写真としては、国立図書館のデイビッド・シソンズコレクションにある19世紀のパフォーマーですね、日本人の労働者が来る前に1860年代後半からですね、1870年代ぐらいに日本人のパフォーマーがですね、いわゆる旅芸人みたいな人たちが来てるんですけれども、この写真はですね、おそらくデジタル化をされていないので、まあなかなか貴重ではあるとは思います。一つ気になってる写真があるとすればです、子供の写真があるんですけれども、これはですね、ディクテーションテストですね。要するに、オーストラリアに入国したりするときにですね、ヨーロッパの言語で、言語テストをしなくてもいいよという、そのエクセンプションのサティフィケートから取ったものなんですけれども、ここに私が選んだですね、子供たちの写真、3人いるんですけれども、3人とも皆さんね、オーストラリアで生まれてるんですよ。それでですね、当時の法律ではですね、オーストラリアで生まれれば自動的に英国市民なんですね。で、つまりオーストラリア人であると。まあ、ただですね、この人たちが外国人としてオーストラリアのオーストラリア人と法的に扱われるはずであるのに、外国人として書類が残っているということには非常に憤りを感じましたね。
1: この写真展は5月から始まっています。木村博士はそのオープニングでカウラに出向きました。来場者の反応はどうだったのでしょうか。
0: 来た人たちがですね、カウラに住んでる地元の方々が中心ですので、なかなかですね、やはりそのカウラの人たちにとって、ブレイクアウトが起きる前までの日本人日系人のオーストラリアの歴史というのはなかなか知る機会がないので、まあその辺はですね、カウラの市長さんなんかをはじめとして、そういう知ることができる貴重な機会を作っていただいてありがとうございますと言われましたね。
1: 来場した地元の高齢の女性が、これは私は許せないと木村さんに感想を語った写真があります。木村さんが2024年に撮影した写真、カウラの日本人戦争墓地に眠るオーストラリア人村松二郎の墓石を撮ったものです。村松二郎は人生のほとんどをオーストラリアで過ごし、白豪主義が始まる以前、1899年に帰化していました。しかしオーストラリア人として認められることはなく、日本人として埋葬されています。戦争中はオーストラリアに長く住んでいても、そしてたとえオーストラリアで生まれ育ったとしても、日系人や日本人はそのほぼすべてが適正外国人として収容所に送られました。村松二郎のケースについて、シドニー大学法学部のリサーチアフィリエイトで法律の歴史学者でもあるピーター・プリンス博士はこのように語っています。
2: He was a very successful Australian, but he's not remembered.
1: 彼は非常に成功したオーストラリア人でしたが、そのようには記憶されていません。カウラには手入れの行き届いた日本人戦争墓地があり、日本人の戦争捕虜や収容所で亡くなった人が埋葬されています。次郎もそこに眠っていますが、彼は法律的に問題なくオーストラリア人でした。彼は帰化したことで日本の法律により日本国籍を失っています。そして彼は50年近くにわたりオーストラリアで最も成功した真珠ビジネスの実業家の一人でした。

0: それでも彼は適正外国人として妻と収容所に送られ、1943年に収容所で亡くなりました。プリンス博士でした。博士は19世紀半ば以降、オーストラリアの歴史において、オーストラリアという国が形作られる時期のヨーロッパ系ではない移民コミュニティの貢献はこれまで目が向けられていなかったと続けます。
1: Chinese, Australians, Pacific Islanders, Japanese.
0: 中国系オーストラリア人、太平洋島しょ国の人、日系オーストラリア人、イギリスの植民地などを経てオーストラリアに来たインド系の人、世界中から来た人たち、彼らは皆白人の移住者と同様に現在のオーストラリアを築く上で重要な役割を担っていました。その歴史を知ることは今のオーストラリア、そして国としてのオーストラリアに誰が属しているのかを知ることにつながると思います。プリンス博士でした。プリンス博士の娘は日本語を学び、現在オーストラリア外務貿易省の日本部門に勤務しています。今年5月の高市早苗首相のオーストラリア訪問にも関わりました。博士は娘がギャップイヤーで日本に滞在したことなどから、これまで何度か日本を訪れたことがあり、日本では他者への尊敬の文化が広く根付いていることに感銘を受けたと語ってくれました。今年は日豪友好基本条約の署名から50周年です。木村博士に今の思いを聞きました。
2: 50年の歴史しかないわけではありませんし、ね、100年以上の歴史があることですし、まあ、ただですね、それはオーストラリアにおいて日系人が少ないというのもそうですけれども、まあ、日本から見てもですね、これは和歌山の図書館にいた時に感じたことなんですけれども、やはりオーストラリアに行った人というのが少ないんですね。北米、南米、まあ、ハワイを含めてですね、そちらに行った方の方が圧倒的に多いので、やはり資料の方もそっちの方が当然多くなるんですね。まあ、そういう意味ではそのオーストラリアでも日系人の歴史は調べてないし、その日本においても日系オーストラリア人の歴史も知られていないと、まあ、そういう意味でそういうことを気づかせるために、まあ、このエキシビジョンをやった意義というのはあると思います。おそらくですね、普段オーストラリアに住んでいる日本人、もしくは日系人の人たちにとってですね、なかなかその1946年よりも前の歴史のことを考えることはないと思うんですね。まあ、ただそういう歴史をですね、知っておくっていうのはやはり日系人にとって大事なことではあると思いますね。
0: 木村博士でした。ニューサウスウェールズ州カウラの日本庭園で6月28日まで行われている写真展アンスポークンコントリビューションズについて、キュレーターを務めたフリンダース大学の文化歴史学者鉄木村博士、そしてシドニー大学法学部のリサーチアフィリエイトで法律の歴史学者であるピーター・プリンス博士にお話を聞きました。木村博士によると、このカウラでの写真展を今後日本の和歌山で展示することを目指し、現在話し合いを行っているそうです。写真展についての詳しい情報はカウラの日本庭園のウェブサイトやソーシャルメディアをご覧ください。
3: インタビューでした。聞き手は平林純子でした。さあ、ここで日豪をつなぐアーティストの楽曲をもう一曲お届けします。オーストラリア出身で現在東京を拠点にボーカリスト、バイオリニスト、そして作詞作曲家など幅広く活躍するサラ・オレインさんの楽曲です。お聴きください。 Shine

0: イヤワイド。今日はキャンベラからヘーゼルウッド恵美さんのリポートです。恵美さん、こんにちは。
1: はるかさん、こんにちは。
0: 先週から FIFA ワールドカップが始まりましたが、キャンベラでも盛り上がってますか？
1: そうですね。キャンベラ全体はわからないんですが、うちの息子がサッカーをするので、早起きをして、あるいは、テレビにしがみついて見てます。
0: まあ、早起きをしても見たい試合がありますよね。きっと世界各地でワールドカップの話題で盛り上がっているところではあると思いますが、今日はキャンベラからどんな話題をいただけるんでしょうか。
1: はい、今回は日豪友好協力基本条約署名50周年の話をお伝えします。で、今回のトピックをより理解するために、事前に日本大使館の方お二人にもお話をお伺いいたしましたので、そちらの情報も含めて今回はお伝えしたいと思います。日豪友好協力基本条約署名50周年は、これまで築かれてきた両国の良好な関係や今後より強固につながっていく政治、経済、教育、文化といった多分野を改めて鑑みれる機会になっています。ここでキャンベラと日本の歩みに焦点を当ててみたいと思います。まず象徴的なものとして一番に上がるのがキャンベラ奈良平和公園です。ここキャンベラと奈良市は1993年10月末に姉妹都市提携を結びました。今年5月に高市総理大臣がオーストラリアを訪問した際にはキャンベラ奈良平和公園に足を運ばれました。両国の節目の年を記念するとともに、今後、二国間の友好関係のさらなる発展を願い、アンソニー・アルバニージー首相、アンドリュー・バー、キャンベラ市と特別地域出席大臣とともに、黒松の苗木を植樹しました。またここには、故安倍元首相を追悼する慰霊碑もあります。
2: キャンベラ奈良平和公園で毎年10月に開催されるお祭りにキャンベラ奈良キャンドルフェスティバルがあります。来場者数は1万2000人以上で、キャンベラでは大きなお祭りです。2000本のろうそくが灯され静かな美を演出します。日本文化のデモンストレーションや習字、折り紙などの体験コーナーもあります。去年のフェスティバルでは、アンドリュー・バー ACT チーフミニスターへ日本の勲章、旭日中綬章が授与されました。これは10年間以上にわたり、ACT チーフミニスターを務めるバー氏の奈良・キャンベラ間の姉妹都市交流を通じ、日豪間の友好関係の発展に寄与した功績を鑑み、贈られたものとなっています。もう一つキャンベラのコミュニティと日本のつながりで挙げたいのが市民レベルでの交流です。オーストラリア国立大学には ANU ジャパンクラブやザ・歌舞伎クラブがあり、アカデミック、そして文化の面から日本を学ぶ学生がいます。また学生にとどまらず、日本人の研究者や大学のレクチャラーもいらっしゃいます。このようにキャンベラから日本文化、日本の技術、知識、そして勤勉さをオーストラリアに伝えるのに、オーストラリア国立大学は一役買っているのではないかと思います。続きまして、公的な催しでは、少し前の3月4日にキャンベラの大使公邸で天皇誕生日祝賀及び日豪友好協力基本条約署名50周年記念レセプションがありました。モスティン連邦総裁が主賓として参加、また約600名が集まったレセプションだったそうです。
1: そして今月30日にはオーストラリアジャパンソサエティAJS 主催の、こちらもまた600名規模の奈良条約署名50周年を祝うガラディナーがオーストラリア連邦議事堂グレートホールで予定されています。最後に数字で見る日豪関係をご紹介したいと思います。日豪姉妹都市の数ですが、なんと107も姉妹都市があるそうです。

0: またシドニーにあるザ・ロイ・インスティチュートの世論調査では過去5年間日本が一番信頼できる国に上がっているそうです。私はキャンベラに20年以上住んでいるんですが、日本人であることで嫌な思いをしたことが特にないのはたいことだなと実感しています。
1: いやでも私自身もこう10代で初めてオーストラリアに来たんですけれども、この20年でオーストラリアの人たちがこう日本を見る目が大きく変わってきてるような、やっぱり感覚も肌で感じているんですけど、ヘミさんはどうですか？
0: まあ、そうかもしれないですね。一時期日本ブームがあったので、やはり旅行で、まあ、日本に行くと物価も安いので、日本に行ったことがある人たちが増えて、その人たちはやっぱりいい印象を持って帰ってきてっていうのはあるんではないかと思います。
1: そうですよね。また昨年ね、オーストラリアからの訪日外国人数が100万人を超えたようなニュースもありましたよね。
0: 素晴らしい。
1: なので、こう、当地の日本人との交流もですけれども、こう、オーストラリアから訪日した際に、そこでの草の根の交流っていうのも、かなり信頼に影響しているのかな、なんて思いました。
0: そうですね。私たちができることは草の根レベルですけれども、オーストラリアに住む日本人として、これからもオーストラリアと日本のいい関係に少しでも寄与できたらいいなと思いますね。
1: あゆみさん、今日はキャンベラから素敵な話題をありがとうございました。
0: はい、はるかさん、どうもありがとうございました。
2: オーストラリアワイドのコーナーでした。今日はキャンベラからヘイゼルウッドエミさんのリポートでした。さあ、お別れのお時間が近づいてまいりましたので、ここでもう一度今日お伝えした主なニュースを振り返ります。G7 サミットがフランスで始まり、主要7カ国や招待を受けた中東諸国の首脳らは、今日と明日の会合でアメリカとイランの和平合意の詳細について最新の動向を踏まえ協議する見通しです。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の合意に対し、アメリカの判断を尊重するとしながらも、イスラエルは国益を守り、イランが核兵器を保有することを決して容認しないと述べました。日豪友好協力基本条約の締結から50年を迎える今日、ペニー・ウォン外相が声明を発表しました。ここまで SBS の日本語放送の新野遥がお送りしてきました。さあ、今日は音楽をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。お送りするのは、日豪のルーツを持ち東京で音楽活動をしているアリサさんの楽曲です。お聴きください。 Tokyo Living。